0: rokpo chambu ngoshe je gyurin lu zhuwa de nyamdo chebu bi nyamdo la ga che sanyi tando che dao zhu nyan bie
1: nga yang jia xie go nga da chu shi rokpo chambu tin zhe yin nga ni pa ne zu ka xie zhe me da xie su nga a
0: da xie nu mo rang hap zhi qi ro qie po mo xin da qi ro ma qie ha li na
1: mo rang zheng ma ri chu shi zheng ma ri xie su nga
0: inki ma shi Inki Mari, Tinja Inki Mari, Wanda ngayi shibdaan de gyan yorbe, Da chena, Nga, Gabu mejo, Wanda nye, Nye pa gabu yorbe,

0: Korpion lodo, ngone kyong puchungwa. Yujiaga gabuchisir harishyamdo nga marisha. Nga ngone loruka nyeran hachadwa.
1: Da nyeran shotinjo yujiaga gormashin yongduwe.